0: Hvala za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama, i tako, malo mi je neprijatno, ovo je prvi razgovor neki, tako da ne znam ja s tim se snalaziti, ali dobro je.
0: Ja vam kažem da ste bili odlični.
1: Dobro je, hvala vama. I vati, šta ću ako sam bio dobar. Jer ja inače ne volim te, kako da kažem, popularnost tu. I onda većinom kad mi pitaju pošto je vožnja, malte ne džaba. Ne volim ja to da naplaćujem. I onda narod, djeca, porodice i bračni parovi dadnu tek noliko malo kobili, malo meni žita, jer kad bi ja to naplaćivo, ne bi to više bio moj život, moj stil života, moje, to bi bio interes za mene. Meni para ne treba, ja živim skromno, para mi ne treba, imam koliko je Bog dao, ja zadovoljan, hvala Bogu. Znači, kad bi počneo naplaćivati to, baš cijena da ima sat vremena, recimo, ne bi to više bio ljubav. To bi za mene bio interes i para.
0: Hvala lijepo, slušajte BH Radio 1.
1: Slušam, to obavezno slušam. I TK i BH slušam. E, hvala vama. BH Radio

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: radimo ono što moramo, donosimo vodu na pčelnjake, pazimo, radimo, da proizvedemo tu pčelu, da je odnjegujemo, da prezime i tako, ali stvarno je teško.
1: Jeste li po prvi put na sajmu u Gradačcu?
0: U Gradačcu jesam, a inače idem na sajmu od Sazina do Goražda.
1: I kakav je vaš utisak?
0: Dobar, sajmovi su jako dobra stvar, zato što stečete nove kupce, nove prijatelje, upoznajete se i tako, lijepo, mislim, sajmovi su prava stvar.
2: O proizvodnji meda i iskustvima u pčelarstvu govorio nam je i pčelar iz Živinica, Sejad Tunadžić.
3: Pa imamo sad trenutno bagrim, livadu, lipu.
1: Koji su najprodavaniji vrste?
3: Pa sve zavisi kako ima ukus. Naprimjer, dijabetičari traže od bagrema, pošto je malo manje ima toga koje njima smeta, a pretežno livada i šumski se traže najviše.
1: Kakav je prinos ovogodišnji?
3: Meni je dobar ove godine. Dobro sam prošao, skinuo sam tonu i 200 kila meda.
1: Dolazite iz Živinica, vaš med, jel prodajete samo na lokalnom mjestu ili negdje dalje?
3: Pa ide svuda, za Švicarsku, za Njemačku, za Ameriku, svakdje ide. Ta. Inače malo izađemo od na sajmove rade spoštovanja drugih pčelara i drugih udruženja, onda i rade opština i tako.
1: Jeste prvi put na ovogodišnjem sajmu?
3: Nismo, ovo na drugi put. Prošle godine smo predstavili opštinu Živinice, sad smo mi samo inicijativno došli.
1: I kakav je vaš utisak, kako vam se čini?
3: Pa dobro, mi je ovo zadovoljni smo.
1: Koliko pita sajam za proizvođače meda?
3: Može da se i proda, ali naj nas više kopa naš pčelare falsifikovani med. I onda nemamo cijenu neku, ne mreš da napraviš koja med vrijedi. Da ima tržište, da se mora da se proda. Ovo stvarno, medovi su svi od svih pčelara koji rade kao pčelari, koji drže taj med za što to kaže za lijeka, to je stvarno izvanredno. Ja ne bi nikakav doprinos dao pčeli da ona unese tu radi moje savjesti, ne bi da, jer neko traži pretežno kaže treba mi za lijeka. Samo što mi ne znamo, konzumiramo med za lijeka. Mi trebamo konstantno uzimati med da bi ti nešto dobio, ali pomalo. A mi kad se razbolimo kažemo daj nam tegu meda, treba mi za lijeka, to je već.
1: Na štandu imate neke druge vrste proizvoda od meda, koje su?
3: Pa imamo polen, propolis, imamo poklopci od meda, imamo med u saću isto, to je tu, i ovi ostali medove sve.
1: Da li ste preporučili nekome da se bavi pčelarstvom?
3: Pa ja bi preporučio, ali je vrlo skup sport, boga mi treba dobra sufati, što se kaže, u koštac sati.
1: Šta je to najzahtjevnije u tokom? Pčelarstvo.
3: Pa rad, disciplina, moraš biti disciplinovan kod pčela, neće prljavo, neće, moraš baš da vodiš evidenciju o svemu, jer za kratko vrijeme moraš da izgubiš par društava, ali kad izgubiš par društava, to je već kiks. Jedno društvo ti je 300 maraka, sa opremom može i 350 i to je već velika greška kad se izgubi.
2: Magistar poljoprivrede iz Čelića Armin Terzić na ovogodišnjem sajmu predstavio je sadnice jagodastog voća, čime je posjetiocima ponudio mogućnost da se upoznaju sa novim pristupima i potencijalima u ovoj oblasti poljoprivredne proizvodnje.
4: Jagoda je prvenstveno kao brend Čelića, kao nešto što se kod nas uzgaja duži niz godina, tako da sadni materijal jagode je nešto što mi proizvodimo već evo 10 godina.
1: Da li je ovo prilika za vas da ostvarite neke nove kontakte, da ostvarite saradnju sa drugima?
4: Pa naravno, sajmovi, druženja su uvijek razmjena informacija, odnosno posjetioci dolaze, vide šta mi radimo, neki odmah kontaktiraju, neki uzmu kontakte, pa to se ostvari kroz neki mjesec, dva, čak i nakon godinu dana ljudi zovu, kažu bili smo na sajmu, vidjeli smo, imate li to još i tako. Imamo i niz drugih sadnica jagodastog voća, kao što je borovnica, aronja, ribizla, imamo nešto i sadnica iz uvoza, a to je kalamjeni orah, kesten, badem i to je otprilike taj neki asortiman robe koju mi danas izlažemo.
1: Kako ste zadovoljni posjetom ovogodišnjeg sajma?
4: Pa mislim da je za nijansu bolji nego prošlih godina, tako da zadovoljni smo.
1: Za vas lično i za vašu firmu, koliko je bitan ovaj sajam?
4: Pa kažu, ako nisi prisutan, nemate na mapi, tako da samo prisustvo daje neku ozbiljnost i nas kao kompanije i jednostavno moramo biti u trendu, odnosno ipak ovo je sajam poljoprivrede, tako da jako bi loše bilo da nismo prisutni na takvim događajima.
1: Možemo zaključiti ovaj razgovor da imate pozitivne utiske sa ovim sajmom?
4: Pa da, pozitivni su ti.

da dođu tamo odakle mi besplatno bježimo, ima nade da smo se samo malo pogubili u tranziciji. Sedmica je ponovo na programu za 7 dana. Prijatno i do slušanja.

0: godišnjom ne bi mogao izaći ovdje na akademiju. Upišite mi, rekao, to pa nešto ću. Kada su meni u srednjoj školi, pričao sam onaj moment kad je brat nazvao i rekao da mi je otac umro, ja sam odustao bukvalno od svega. Od škole, I onda je direktor škole, Hasan Osmanđiković, jedan divan čovjek, došao u kuću za mlade i rekao, ne moraš se nikad više pojaviti u školi, ti si dole ostavio trag, ti ćeš tu školu završiti, nemoj odustajati od života. U meni možeš uvijek imati oca. Znaš gdje mi je kuća, znaš ko su mi kćeri, ko mi je žena, dolazi kod nas, ko da ideš svojoj kući. Tako je bilo te podrške i bukvalno sam se zatvarao i pisao sam, svaki dan sam pisao pjesme. Pisao sam pjesme koje sam vjerovao da i čita moj otac. Ne znam gdje mi je ta knjižica, volio bi je naći. To sve bile kratke pjesme. Ne znam je li to ičemu i valjalo, ali jednostavno sam, to je bio jedan moj ventil da mi bude lakše. I onda su mi iz udruženja mladih Tuzle pozvali jer su radili predstavu o zloupotrebama droga i kao da ja igram glavnu ulogu u toj predstavi. Otkud ja? Šta ja? Jesi
1: nikad prije pogledao predstavu?
0: Nisam. Prvi put sam pogledao baš predstavu od tog udruženja. I to me Adila odvela. Ja sam jedino sa Adilom imao taj odnos gdje sam njoj govorio šta me negdje ono ko kopka provocira da bi mogu, ali ne znam jesam li ja za toga. I ona je meni rekla, ja ću te odvesti da vidiš kako izgleda predstavu. Kad me odvela da pogledam predstavu Čekaću te koja je govorila o tragediji na Kapiji Tuzlanskoj, ja sam toliko imao želju da budem na sceni s njima. Toliko mi je... Ja ne znam kako nisam ustao iz publike i stao gore i ja nešto. Ja ne mogu da vjerujem da to nisam napravio. Bio sam dosta introvertan. Falilo mi je možda tada u mladosti toga da kažem mogu li ja? Mogu li ja, molim vas?
1: I dođe poziv?
0: A prije tog poziva se zapravo desilo zašto sam ja ostavio trag u svojoj školi. Moja škola, ta saobraćajna, nikad u životu nije osvojila ništa na ovim dramskim, recitatorskim, srednjoškolsko stvaralaštvo i kada bi se negdje pojavio učenik iz moje škole, to je odmah bilo otpisano, jer je to škola koja je kao problematična, pomiješana je sa mašinskom dole, to su problematična djeca, nema tu gledat, oni ocjenjuju, gledaju gimnazije, gledaju ove škole bitnije i tako dalje, ekonomska, građevinska i tako umjetničke. I ja sam jedne prilike bio na času bosanskog jezika, našu nastavnicu Fikretu je mijenjala jedna druga profesorica i bio je nekakav čudan muk u učionici, niko ništa ne priča, čuješ neko diše, neko šmrca, neko ovo, ono i vidim nju, ona sjedi. Ja ne znam je li njoj bilo muka što je taj dan mijenjala, ali žena jednostavno nije znala šta... kako vode dalje, zagledala je valjda i u sat i šta li i meni je u tom mišljenju, nema nečeg, ništa se ne dešava, rekao, izvinite, rekao, nastavnice, bi li ja mogao, rekao, nešto izrecitovati? Evo je meni srce lupa. Lupa srce, što reče, u šta se uval. A ona ko da je ono naručeno bilo, jedva doći, hajde, evo nešto će se desiti, ono, nije, ja stanem, odrecitujem Bosnu, ja gledam oni učenici, neki brišu suze, ona, sačekajte kaj trenutak. Ne, prvo je otvorila dnevnik, koji si kaj broj, rekao, devet me je do kraja, od petog do kraja srednje škole, devetka mi je bio u dnevniku broj. Na zamisli nas devetero, koliko je to nevjerovatno. Devet broj, i upisa ona meni peticu i kaže, sačekaj kaj trenutak i ode negdje. Na sljedećem času Fikreta se vraća i imali smo mi neke zadatke, nešto napraviti, pola nas je zaboravila što je ona zadala, žena se bila valjda razbolila pa je ova mijenjala i ona je listala i dođe do mene i govori, kaže, kad si, kaže, Gvozdene, sebi upisao peticu. Kad sam upisao peticu? Sad ne znam šta reći, ja sam bio takav da kad je neka nepravda, kad je nešto, ja se zatrokiram. Ne znam se, nisam se znao pravdati. I učenica jedna reče, kaže, nastavnica mu je pisala peticu. Kako, zbog čega je upisala peticu? Kaj reci to? Kaj je reci to? Ovako je žena ono. Kaj je reci? Pa rekao pjesmu, rekao, pa hajde kada čuje.

0: Ja izađem, stanem, odrecitujem. Žena je jednostavno ostala bez teksta i ona zapravo kaže trećoj nastavnici bosanskog jezika, Hanifi, ona kaže za mene i Hanifa meni kaže na jednom odmoru, prišla mi je i kaže da li sutra u 11 možeš doći u zbornicu. Već je to sad ozbiljna stvar, ona mene zove u zbornicu, ja sutradan u 11 dolazim u zbornicu, na stolu otvorena knjiga, ona svako stala, još ona ne zna šta će se desiti, ali eto ona će provjeriti. Ona je stručnjak da provjeri jesam li ja. I ovako se naslonila na prozor, brado dira, možeš li, kaže, rijati sjesti tamo za stol, ja sjedam, možeš li mi, kaže, pročitati ovu pjesmu, drugarska pjesma Mika Antić. Ja joj pročitam, kaže ona, ti nas, kaže, predstavljaš na srednjoškolskom stvaralaštvu recitaciju. I ja s tom pjesmom sve živo osvojim što se može od onog, ide prvo nešto opštinsko, kantonalno, na kraju su mene s tom pjesmom zvali na sve važne događaje u Tuzli, kad je dan policije, kad je ovo, kad je drugarska pjesma, Rija. I to je mene jednostavno mi je dalo takav vjetar da sam ja na kraju preuzeo bukvalno kontrolu nad dramom, odnosno dramskim ovim sekcijom i da je ona samo meni rekla, Rijade, ti sebi zaberi učenike za koje misliš ti da oni, nemam ja, kaže, tebi šta govoriti, nastavnica bosanskog. Ja bih željela, kaže, da i predstavu napravite, mi napravimo predstavu Radovan III, isti mi, ono, da su meni plaketu stavili na hodniku srednje škole, Rijad Gozden je odišao u školu, jer nikad nije mene su posle zvali, drugačije su me gledali pedagozi, oni mene, ja sam stalno po kancelarijama, uvijek neki događaj mi spomenuti, to je bilo, niko me više nije pitao za predmet, Rijad Gozden, to je, znaš. Kad ne dođem na nastavu, nisam morao se ništa pravdati, neka. Ono, bukvalno, i onda se desi taj, i intenzivno sam igrao fudbal i moja želja je bila da na jednu fudbalsku utakmicu ili na predstavu da mi dođe otac. I nazove me brat, evo taj moment koji sam ti ispričao, Rio, umro je babo, ko da je nešto sasjeklo sve u mene, od svega otcu. I desi se taj poziv da odigram predstavu. Zašto? O zloupotrebama droga i Adila, pa kad te već zovu, bolje ti je, kaže, i to, odeš, malo se s djecom družiš, radiš nešto, bit će ti zabavno, bolje nego ovdje zatvoren si u sobu, ode ti život, ovako, onako, ja jedno jutro ustanem, spremim se i u kuću Plamena Mira, u Tuzli, reka, evo, došao sam, dali tekst i na toj predstavi, na premijeri, ja sam doživio vrhunac zaljubljenosti u glumu, ja sam rekao, to je ono što je moj put, i što me može održati, što me može, nasmijan ću biti, bit ću veseo, manje ću misliti na tugu, na ono što mi se kroz život dešava. I Vlado Kjerošević kaže njima, mom odgajatelju matičnom i Adili, znam momka, jer je bio na ovim svim događajima, jeste, znam ga, samo nek pričeka godinu, mi ove godine, pošto se ne primaju glumci svake kao godine, ove godine pauziramo, nek dođe sljedeće godine, bit će primjen na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. I ja sam bio u jednoj dilemi, kontam, ako ostanem čekat, možda odustane. Možda me to više ne bude privlačilo, jer lako je okruženje takvo, društvo, odvešće me na neku stranu, znam koliko je djece koja su odrastala kroz SOS završila na kraju na ulici ili u lošem društvu, upravo zbog toga što su bili s takvim ljudima. I ja kažem, ja idem u Sarajevo. Kaže meni moj Edo, odgajate, volim ga stvarno, ko otac je. Slika je normalna. Kako ba Sarajevo? Rekao, Edo, hoću u Sarajevo, ne mogu ja, rekao, čekat godinu dana da bi mene neko ovdje primio. Ti stana kaj misliš? Rekao, uvijek je
1: da će te primiti,
0: da će tebe neko kaj u Sarajevo, toliko kaže tamo djece i svega da će neko tebe primiti. I ja uplaću, hoću probati. I neću sada da psujem. Ali on je ono lano i rekao, ne, idi. I stvarno su oni meni organizovali da ja dođem na taj prijemni. Nas bilo 75 prijavljenih, 12 nas ušlo uži krug. Ja kad sam jedi javio, rekao mi na spisku uži krug, kaže, ma to se kad neko zajebalo. Nije još uvijek jedo, ne vjeruje da. I od 12 uzmu me u tih pet, nas petero prime tada Amila Trzimjehić, Edi Navdagić, Igor Skvarica, Belma Salkunić i ja. Na klasi, to sve danas divni, talentirani ljudi koji stvarno ovaj rade i dosta ljudi sa moje klase radi i napravili su dosta projekata, imaju iza sebe. Ali kada je izašao taj finalni spisak nas pet koji smo prošli, ja stojim, gledam u spisak, ne vidim sebe. Znaš, kad imaš crnilo i svi govore bravo Gvozda, mene zvali Geljo. Geljo su me zvali tada, ja onda nemojte me više. Geljo, upao se, ja gledam, ne vidim svoje ime. Ne. I kako se ono razbistri, du, stvarno stojim ja. A Mila Terzimjehić, Rijad Gvozden, drugi sam ono po bodovnom tom bio. Opet, čudno stanje, ja sjedam u bus, vraćam se nazad i plačem. I govorim sebi, nije ovo za tebe, ne možeš ti ovo, neće se ti ovdje raditi. Ja sam preplakao put u autobusu od Sarajeva do Tuzle i onda sam taj raspust razmišljao i kontam i gledam ono svoju djecu s kojima živim i kontam, joj, otiću sad u neki drugi grad, neće mi biti blizu. Sve te to steže, a ja sam jako emotivan i rastanci, valjda kroz djetinjstvo su me dosta ono istumbali da ne mogu sebi taj luksuz dozvoliti da još jednom patim zbog nekog rastanka. Ali i taj raspust je nekako brzo proletio u tom razmišljanju, da li otići sad tamo, da li... I hvala Bogu pa sam otišao prvi dan na času kod Tanje Šojić, ona me primila, ona nas je vodila prvu godinu, je predivan profesor, čovjek, pedagog, sve, ja mislim da je to najbolji mogući profesor koji je mogla ikada Akademija studentske umjetnosti imati. Toliko se zadavala za nas, toliko je bila uz nas da je to je nevjerovatno. Mimo se osjeća da se mogu bilo koje doba dana i noći nazad pitati kad te nešto mori i muči i slično. I način na koji ona radi je toliko pedagoški dobar, ispravan, da ono, prvi taj sat, gluma, završili mi na večer, ja kontam, joj, Rijade, zamisli da si odustao, da ne dođeš. Da si... Samo mi je to prolazilo. I eto, završi je.
1: I završi Rijad Akademiju scenskih umjetnosti, e onda kreće život, je li tako? Jest.
0: Pa...
1: Prva uloga.
0: Prva uloga, eto, imao sam sreću da sam prvu ulogu na filmu igrao kod Ani Satanovića u filmu Prtljag. Igrao sam jednu od tri glavne uloge, Boris Lejer, Miralem Zupčević i ja. I ja sam dobio takve komplimente za film Prtljag. Angelina Jolie i Brad Pitt su na SFF-u gledali projekciju tog filma. I nikad neću to zaboraviti, stojimo pred platnom, Dan Stanović, Boris, ekipa filma je to bila, Anđelina prilazi i pruža mi Anđelina ruku i pa držala mi je, ja sad možda i pretjerujem, 5 minuta da kažem malo je, toliko mi je dugo žena držala ruku i govori da moj jezik ne razumije, ali da je sve živo osjetila, da sam tako prenio na nju emociju, da je to fascinantno. Koliko je mene žena hvalila i sjećam se da je Brad pored nje bio i da je u jednom trenutku vratio ruku jer je mislio brzo ćemo se ja i ona rukovati pa da mi on čestita onda je u jednom trenutku vratio ruku. Ja to nikad neću zaboraviti i volio bi ako ovo sluša neko ko posjeduje te snimke jer bilo je brdo kamera tada ja bi volio imati taj snimak. Mislim veliko je da ti neko prvu ulogu tako i stvarno sam dobio predivne komplimente od ljudi koji su iz svijeta filma koji su govorili da ono ružno je reći, ali da sam bukvalno zasjenio sve koliko je to bilo dobro. Jednostavno mi je sjela ta uloga. Stvarno sam bio dušan, bio sam taj dušan. I Čedo Kolar isto je na toj projekciji na Sarajevo Film Festivalu rekao ono, isto je opsovao nešto i rekao ja sam živio za trenutak da te uživo vidim. Ono, nisam mogao da vjerujem da ono što smo gledali u montažu, da je to stvarno stvarni čovjek, stvarno predivni. I mislio sam da poslije toga će ono ludilo bi da će toliko uloga igrat rada i onda dođe period, to je taj glumački život gdje ti možeš razvališ.
1: To je život, što kažemo.
0: I ta neka čekanja između projekta do projekta pa da nešto radiš, da negdje, to je nekako mene možda i motiviralo da kreiram, da pišem, da radim sam, da stvaram, da darovim. Ja nisam zaposlen ni u jednom našem pozorištu. Ja kad dođem na biro...
1: Ali čitav niz i filmskih i pozorišnih uloga si ostvario.
0: Jesam. I možda ne bi ovoliko uloga ni odigrao da sam odmah poslije akademije zaposlen u nekom pozorištu. Moguće da...
1: A stigao i do inozemnih produkcija.
0: I do inozemnih. Ali, na primjer, koliko je čudno, ja dođem sada na biro da uzmem dokument za nešto I meni žena kaže, dobro Rijade, šta ti ne vjeruješ? Pa ja rekao, ma daj nemoj zezat. Žena misli da sam ja uveliko u nekom našem kazalištu, da sam ono... Pa znali su mi ljudi iz Kamernog teatra, Sena me zove i govori, kad dolaze ljudi pitaju karte u kojim, za predstav kojima ti igraš. Kod da ih ima milion, ja igrao jednu predstav, ono kad bi na glas govorili, Vuletićevu u Kamernom. Pa bukvalno su ljudi dolazili i tražili kartu i igra Rijad Gvozden. Valjda se ljudima svidi ta moja energija, moja jel, igra.
1: I onda si ti odlučio u jednom periodu i tu svoju energiju i tu svoju veliku ljubav prema glumi i to što te ljudi tako vole, odlučio se sve to spojiti, tako nastade Monodrama.
0: Tako nastade Monodrama, evo da, pa ja sam svoju Monodramu igrao preko 230 puta. Kom je to mogao priuštiti? To su sati i sati provedeni na sceni. Toliko sam ljudi nasmio. Hiljade ljudi po dijaspori, po zemljama regije. Ovdje sam nasmio, pa to mi je nešto nevjerovatno. Da ljudi kad odlaze izgledati i kažu hvala ti što sam uljepšao noć, uljepšao vikend i slično. Možda sam, eto, zbog toga bio nezaposlen da bi to napravio.
1: Kakav je taj Bosanac na odmoru?
0: I njega sam ja zapravo prihvatio i igram ga ko da sam ja. I zato ljudi i vole. Zato što su to situacije s kojima se mogu poistovjetiti, koji su nam bliski. Svi smo mi prolazili kroz to. A što kaže ovaj Nedžad Begović i ovaj naš jedan pisac, evo sad mi je mozak blokirao kad su došli da pogledaju jednu izvedbu u Jelčevoj, kao ok, jest tekst to što jest, ali ne može ovo sad da ga igra kao neki glumac. Pitanje kad bili se ljudi kao ovako valjar. To jednostavno se poklopilo. Sad.
1: I to još ne igra jednu ulogu, nego koliko?
0: Da, nego koliko. Tako da te su meni nekako stvari
1: devet,
0: uvijek
1: jeli?
0: Bili. Devet, da.
1: Opet broj devet.
0: To je prebroj jedan, opet broj devet. Opet e da, jedan neki novinar je negdje napisao koliko mene ta devetka čovječe. Stvarno? Vidiš ti, simbolika.
1: I lijepo je to. Istovremeno stigneš, naravno Monodramu si napisao, scenarij režirao, ali stigneš ti režirati neke druge predstave, filmove.
0: Mene jako to ispunjava. Ja baš volim režiju. Čak ona datira još odavno. U Dječjem selu sam često znao okupljati djecu. Izvadim neki dio iz nekog filma ili serije iz televizije i podijelim im uloge i igram. Onda okupimo uposlenike pa im odigramo, pa sam onda jednom trenutku nabavio neku kamericu, pa smo snimili film igrani, pa horor snimili.
1: Voliš ti raditi sa djecom?
0: Pa volim zato što su djeca su iskrena i kod njih nema laži. Ti ako nisi zanimljiv, ako njima nije s tobom fino, pa dijete se pokupi, dijete ode. Odrasla osoba će i klimat glavom, ali kod djece toga nema. Zato volim s njima raditi, zato što su iskreni. Lako je, kaže mi jedne prilike, naš jedan reditelj, sa djecom i sa životinjama je najteže. Ono kad snimaš, moguće da jest. Ali ja mislim ako imaš pristup ispravan i ako djetetu nekako preneseš da on osjeti stvarno koliko je tebi stalo, da on baš to treba. Pa ja sam u dramskom studiju radio sa djecom scene, njihovi roditelji nisu mogli vjerovati da šta djeca radi igre. Napravio sam predstavu u Jelčevoj, 21 dijete igra u dobi od 3 do 21 godine. Roditelji su dolazili i govorili, ma je li ovo moguće? Kako si Barijade uspio? Pa mi jedva s njim na kraj izađemo, ti ga smjestio sa drugo 21 dijete i igrali su predstavu Haustor. Ali ja sam zapravo tu taj tekst napisao kroz njih, kroz improvizaciju. Oni su ga zapravo kreirali. On je već njima bio blizak. Ja mislim da je to pravo ispravan put i način kako s djecom nešto praviti.
1: A onda si odlučio u Splitu da počneš raditi sa djecom.
0: Da. Tamo smo isto pokrenuli Karla i ja jedan divan dramski studio. Ja i dan danas primam kad poruke kad dolazite, kad se vraćate, djeca jedva čekaju. Nas je malo sad prekinula ova serija koju sam ja snimao u Sarajevu 4 mjeseca. Bukvalno se nisam mogao ničem drugom posvijetiti. Igrao sam glavnu ulogu u seriji Bos il Hadžija, počinje emitovanje iduće godine. I zaista vrhunski glumci igraju, Zudin Bajrović, Mirvar Kurić, Minka Muftić, to su sve kolege sa
1: puno
0: iskustva upravo i bez obzira koliko si sretna, velika je odgovornost biti glavni lik, pored to isto kod da igraš, dođeš u Manchester, igraš napad, a oko tebe sve zvijezde.
1: Pišeš li još poeziju?
0: Pa evo, ovo je pjesme, poezija iz filma Dite, ja sam to sve napisao. I radeći na tom filmu, znao sam da mi nešto nedostaje i onda sam, kad sam odlučio Ariju da ubacim u film, onda kontam i sad mi fali ono što sam stalno narativni taj dio znao da tom filmu treba, ali šta bi to moglo biti, onda sam jednu noć sjeo i tipkao sam ovaj tekst. I lijepo izvuče.
1: Da.
0: Tako da.
1: A što je sa autobiografskim romanom?
0: Vidi, jako je to.
1: Tu će biti puno stranica.
0: Puno stranica će biti. Imam jako puno otipkanih stranica, ali je poenta kad se vratim tome i krenem čitati da vidim šta sam već sve izbacio iz sebe, mene toliko nešto stegne i obuzme i neka bol i tuga i te slike mi se jave da ja jednostavno ne mogu. Možda bi najbolje bilo naći nekoga od povjerenja ko se bavi pisanjem, dat mu da pročita i da prekroji neku verziju, nešto, jer možda sam i skrenuo iz puta. Jednostavno, ja imena nisam mijenjao, ali ću vjerovatno ih promijeniti, eto, čisto zbog. Ali sva imena koja sad tamo stoje su to stvarna imena. Imena moje braće, sestara, roditelja, amiđa, ljudi iz sela. I nisam uopšte bježao od toga da stvarno pišem sve onako kako je bilo. I šta se nama dešavalo. Bez ikakvog uljepšavanja, samo kako je.
1: A nije lako to razotkrivanje?
0: Pa nije lako,
1: ali s jedne strane je možda i olakšanje, neka jest. Terapija.
0: Pa da. Pa možda sam više iz tog nekog sebičnog dijela, da možda mi bude lakše ako ne stoji sve unutra, negdje sam to kao stavio, zaključio, pa možda manji teretnost. Možda sam iz zbog tog razloga, da mi bude lakše počeo i pisati.
1: I evo na kraju, ova emisija nažalost traje samo 55 minuta. Moram te pitati, najponosniji si na one dvije slatke djevojčice koje smo imali priliku vidjeti u kinu. Kakav si tata?
0: Pa kažu da sam odličan, da vole me do nebesa. Sve, ništa bez mene. Ne daju, uopšte ne daju mami da im pelene mijenja, ne daju da je oblače. Znači, tata će. Kad sjednu za sto, tata će tako. Tata mora nahraniti.
1: Tata se mora igrati.
0: Samo
1: s njima.
0: Se nekad naljute na mene kad ja pokušam da budem strog, pa onda su kao ljute minutu, dvije i odu zagrle mamu i kažu ti ne. A to bude vrlo kratko. Pa ja sam možda nekad i prebrižan, a možda upravo zbog toga što mi je to sve nedostajalo. Pa kad mi se rodila prva kćer, nosao sam je svaki dan, satima sam je nosao i onda su svi govorili nemoj molim te nosat, pa kad ti odeš negdje na put pa nešto radiš, mi ćemo morat nosat jer ćeš naviknut. Rekao, nek navikne, mene nisu nosali, ja ću rekao nju nosat. Tako da i dan danas ih nosim. Arija nekad me ispoštuje. Kad držim Katrin, ona kaže dobro tata, pošto će ti biti ja teška ako nas zajedno, mene ćeš kaj posti. Nevjerovatno.
1: Ja ti čestitam na tome.
0: Hvala.
1: I hvala lijepo što si bio gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala na pozivu i hvala na podršci koju evo dobijam i od BH Radija i od BH Televizije i evo na svemu što činite za djecu, za SOS, za mene.
1: Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio glumac Rijad Gvozden, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festivalu. I danas smo u Narodnom pozorištu i u narednih 50 minuta prenijećemo vam dešavanja ovog trećeg dana festivala.
1: Sa vama i danas Danijela Regoje i Sanela Habeš, malo ćemo tiši biti, u toku je pres projekcija drugog igranog filma iz takmičarskog programa. Već u 9:30 bila je projekcija, pres projekcija filma Sve što s tobom nije u redu, Slovenija, a sada je u toku pres projekcija filma Male stvari Zvonimira Jurića. Mi ćemo o ovim filmovima naravno razgovarati i u našoj emisiji.
0: A današnji razgovor krećemo pričom o dokumentarnom filmu. Svjetsku premijeru u ovoj takmičarskoj selekciji imaće Ostvarenje, Živjećemo zajedno, našeg starog gosta, ja ću tako reći, s obzirom da nam se Damir svako malo pridruži ovdje u našem studiju. Damir Markovina je sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam najljepše na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Još jedna porodična priča, nekako smo navikli da vi nama dolazite sa onom istinskom dušom, sa onim što vas tišti, što vas raduje, što volite, sa kojima se svađate. Dakle, jedna još porodična priča na velikom platnu. Prije nekoliko godina, evo, to je bila priča o vašoj baki i majci, Čekaj me. Evo, šta vas je iniciralo u ovom slučaju da priču o ocu stavite?

0: važno ono što pokrene nešto, proces, ono što se dogodi. Naravno da prodaja zemlja i novci, mislim, važno je samo po sebi, ali nama je zapravo bio za nešto drugo, zapravo da pokrenemo, da pojačamo te odnose, zaoštrimo, ajmo tako reći.
1: Prije nego pređemo na samo to zaoštravanje odnosa i naravno te ta razmišljanja unutar porodice, 2018. ako imamo jeli dobar podatak, vi ste se zainteresovali za ovu priču, yes. Međutim, evo, trebalo je vremena da se ona pojavi.

Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam naravno ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Ovu emisiju Evergreen kluba posvetit ćemo Elvisu Presleyu. 16. augusta 1977. sve svjetske agencije objavile su vijest: kralj je mrtav. Umro je Elvis Presley. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

0: tebi. Pozicija broj 9.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

1-1, Liverpool Como igraju u ovim trenucima, 1-0 je trenutno za engleskog predstavnika. Što se tiče onih prvenstvenih utakmica koje pratimo u ovom terminu, neke su, jedna je završena, naime u Sloveniji Radomlje Alumini 1-3, Grosuplje Mura sada je 2-0 za gostujući sastav, Espanjol i dalje vodi protiv Levanta 1-0, IMT Radnički Niš i dalje 0-0, Rapid već ima 3-0 protiv Gracera, Mehelen Standard Liež 1-2 poluvrijeme, počeo je Lomer Charlois bez pogodaka 0-0.

Znate, sat 37 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, sada ćemo malo o tenisu, naravno, pratimo Masters u Cincinnatiju, jučer već na startu ovog vrlo kvalitetnog turnira iznenađenje, jer je Novak Đoković poražen od Trungeltija u tri seta. Novak Đoković, donedavno smo pratili njegove aktivnosti na obalama Jadrana i evo, brzo je otišao do Sjedinjenih Država, ali očito nespreman ni fizički ni mentalno za napore takvog kvalitetnog turnira. Dosta se mučio najbolji teniser svijeta svih vremena i na kraju je poražen od Trungeltija i završio je takmičenje. I eto, preostaje mu da se pokuša fokusirati i pripremiti za predstojeći posljednji Grand Slam turnir sezone, US Open, koji startuje krajem ovog mjeseca. A evo današnjih rezultata ili današnjih parova turnira u Cincinnatiju. Trungelti ipak nije daleko otišao u žebu nakon ovog triumfa nad Novakom Đokovićem. Argentinac je poražen u drugom kolu od Danila Medvedeva, Rusa. 6-4, 7-5 je bilo za Medvedeva. U prvom duelu dana sastao se Australac O'Connell i Kasper Rud. 7-5 za O'Connella i 1-2 u drugom setu, i tada je predao Norvežan, tako da O'Connell ide dalje. Rinderneh Cerundolo, Argentinac, u toku je ovaj duel. 6-4 prvi set za francuskog tenisera i

igraju Fonseca, Van den Zandschulp, 1-0 evo u ovom trenutku, Brazilac dobija prvi set rezultatom 6-4, Tsitsipas, Ožer Aliasim, jedan od zanimljivih duela ove runde takmičenja, već Kanađanin ima break prednosti i vodi u prvom setu 3-0.

Radnika i Zrinskog. U ovom satu naravno pratit ćemo i aktualne rezultate, govoriti o ostalim sportskim sadržajima. Do 23 sata sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović, tako da slušate Ritme Sport.

0: 48. Kai Havertz pogodio na asistenciju Colisa, onda u 48. Colis opet asistencija, Edegar riješio pitanje pobjednika u ubjedljivih 3-0. Zaista Arsenal očitao jednu fudbalsku lekciju Manchester City i najavio da će i ove sezone biti favorit broj 1 za osvajanje šampionske titule, a engleska Premier Liga počinje narednog vikenda. Arsenal gostuje, tačnije dočekuje na svom terenu Novajliju u društvu najboljih ekipu Coventrya. U danskoj Superligi odigrane 4 utakmice: Nordsjælland Silkeborg 1-0, Odense Horsens 1-2, Lyngby Midtjylland 1-1 i Randers Kopenhagen 0-4. Zanimljivo je danas bilo i u Kupu Italije: Frosinone Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, kasnije igraju Lazio Mantova i Verona i Entella. Naravno, ono što svakako nas zanima i zanima, vjerujem, sve slušalce BH Radija 1, kada je reč o ovim evropskim utakmicama: u Holandiji Den Haag Groningen 1-4, Feyenoord Go Ahead Eagles 2-2, Twente Zwolle 3-1 i Ajax Herenveen 2-2. Nikako Ajax, dakle, da krene sa boljim rezultatima. U Njemačkoj Cvajti, Arminija Bielefeld, Cottbus 3-0, Dinamo Dresden, Darmstadt 1-0, Hannover Wolfsburg 0-1. Naravno, igrane su utakmice i u Turskoj ligi. Znamo već i čuli ste koliko se zaista Turska liga pojačala sa onim svim igračima, a dakle, završena utakmica: Başakşehir Koçalispor 2-0, trenutno Ahmet Spor Erzurum 0-0 i Beşiktaş Eyüpspor 0-0. Znamo da je u dresu Beşiktaşa dakle predstavljen Dušan Vlahović, a on će priliku za dakle debi dobiti u nekoj drugoj prilici. Nema ga večera se ni na klupi, obzirom da je tek juče bilo njegovo predstavljanje. Tu je i Leandro Trosar, čovjek koji je igrao prošle sezone u Arsenalu, a naravno tu je Amir Hadžiahmetović, koji se vratio sa posudbe iz engleskog hala. Engleski hal, još ćemo jednom ponoviti, igraće Premier Ligu Engleske. Na klupi Sergej Jakirović, dobro poznato trenersko ime u našim okvirima, sjećamo ga se naravno iz perioda dok je sa dosta uspjeha predvodio mostarski Zrinski. 20:48, lagano ćemo odjaviti ovaj sat našeg druženja. Od 21 se opet vraćamo u Rita Sport, obzirom da kreće meč drugog kola iz Bijeljine između Radnika i Zrinskog.
1: Hi, I got a tape I want to play.

0: da imam neki zanati, većina djece
1: završavaju... I da ostaviš ono hljeb u rukama,
0: je to tako? To je to. Većina djece završavaju zanate jer, evo, sad sam spomenuo SOS-e potrudi da ti nađe prvi posao, pa da ti i drugi posao nađe, pa čak i treći, znam slučajeve gdje su djeci i treći posao našli, a okej, okay, fulali smo s jednim, drugim, nije se, pa treći, a ti ako na trećem poslu ne ostaneš, onda ti ne može niko živi više pomoći. I ja sam htio da budem prometni policajac, stvarno sam htio ono najmanje 3 godine, ja sad zaustavim, legitimišem i to mi. Dolazim ja sa tetom Adilom u školu, ona je već sada odgajateljica nama, jer smo mi sad prešli u kuću za mlade, gdje sada ne živimo sa SOS mamama, nego sa odgajateljima, i dolazim s njom kod pedagoga saobraćajne škole, i ja kažem šta mi je želja, i kaže on, vidi ovaj, Rijade, nema tog smjera ovdje, mi imamo saobraćajnu, ali je 4 godine, nije ovo kao što ti misliš 3, ali daj da možda malo razmisliš, jer imaš dobre ocjene. Pa kaže, neko od ovih gimnazija, Ismet Mojzinović, da nešto, ne, rekao, ne bi ja bi nešto, ono, što kraće. Ovaj, kaže, nažalost, ovo je najkraće. Hvala Bogu, pa je to bilo najkraće, jer ja s 3-godišnjom ne mogu izaći ovdje na akademiju. Ovaj, upište mi, rekao, to pa nešto ću. Kada su meni u srednjoj školi, pričao sam onaj moment kad je brat nazvao i rekao da mi je otac umro, ja sam odustao bukvalno od svega. Od škole, I onda je direktor škole, Hasan Osmanđiković, jedan divan čovjek, došao u kuću za mlade i rekao, ne moraš se nikad više pojaviti u školi, ti si dole ostavio trag, ti ćeš tu školu završiti, nemoj odustajati od života. U meni možeš uvijek imati oca. Znaš gdje mi je kuća, znaš ko su mi kćeri, ko mi je žena, dolazi kod nas, ko da ideš svojoj kući. Tako je bilo te podrške. I bukvalno sam se zatvarao i pisao sam, svaki dan sam pisao pjesme. Pisao sam pjesme koje sam vjerovao da i čita moj otac. Ne znam gdje mi je ta knjižica, volio bi je naći. To sve bile kratke pjesme. Ovaj, ne znam je li to ičemu i valjalo, ali jednostavno sam, to je bio jedan moj ventil da mi bude lakše. I onda su mi iz udruženja mladih Tuzle pozvali, jer su radili predstavu o zloupotrebama droga i kao da ja igram glavnu ulogu u toj predstavi. Otkud ja? Šta ja? Jesi
1: nikad prije pogledao predstavu?
0: Nisam.
1: Neku.
0: Prvi put sam pogledao baš predstavu od tog udruženja. I to me Adila odvela. Ja sam jedino s Adilom imao taj odnos gdje sam njoj govorio šta me negdje ono ko kopka provocira da bi mogu, ali ne znam jesam li ja za toga. I ona je meni rekla, ja ću te odvesti da vidiš kako izgleda predstav. Kad me odvela da pogledam predstavu Čekaću te, koja je govorila o tragediji na Kapiji Tuzlanskoj, ja sam toliko imao želju da budem na sceni s njima. Toliko mi je... Ja ne znam kako nisam ustao iz publike i stao gore i ja nešto. Ja ne mogu da vjerujem da to nisam napravio. Bio sam dosta introvertan. Falilo mi je možda tada u mladosti toga da kažem, mogu li ja? Mogu li ja, molim vas? Ovaj...
1: I dođe poziv?
0: A prije tog poziva se zapravo desilo zašto sam ja ostavio trag u svojoj školi. Moja škola, ta saobraćajna, nikad u životu nije osvojila ništa na ovim dramskim, recitatorskim, srednjoškolsko stvaralaštvo, i kada bi se negdje pojavio učenik iz moje škole, to je odmah bilo otpisano, jer je to škola koja je kao problematična, pomiješana je sa mašinskom, dole to su problematična djeca, nema tu gledat, oni ocjenjuju, gledaju gimnazije, gledaju ove škole bitnije i tako dalje, ekonomska, građevinska i tako umjetničke. I ja sam jedne prilike bio na času bosanskog jezika, našu nastavnicu Fikretu je mijenjala jedna druga profesorica, i bio je nekakav čudan muk u učionici, niko ništa ne priča, čuješ neko diše, neko šmrca, neko ovo, ono, i vidim nju, ona sjedi. Ja ne znam je li njoj bilo muka što je taj dan mijenjala, ali žena jednostavno nije znala šta, kako vodi dalje, zagledala je valjda i u sat i šta li, i meni je u tom mišljenju, nema nečeg, ništa se ne dešava, rekao, izvinite, rekao, nastavnice, bi li ja mogao, rekao, nešto izrecitovati. Evo, meni srce lupa. Lupa srce, što reče, joj, šta se, u šta se uval,

A onako da je ono naručeno bilo, jedva doći, hajde, evo nešto će se desiti, ono, ja stanem, odrecitujem Bosnu, ja gledam, oni učenici neki brišu suze, ona, sačekajte kaj je trenutak. Ne, prvo je otvorila dnevnik, koji si kaj broj, rekao, devet, devet sam, devet me je do kraja, od petog do kraja srednje škole devetka mi je bio u dnevniku broj. A zamisli nas devetero, koliko je to nevjerovatno. Devet broj, i ovaj, upisa ona meni peticu i kaže, sačekaj kaj trenutak i ode negdje. Na sljedećem času Fikreta se vraća i imali smo mi neke zadatke, nešto napraviti. Pola nas je zaboravilo što je ona zadala. Žena se bila valjda razbolila pa je ova mijenjala. I ona je listala i dođe do mene i govori, kaže, kad si, kaže, Gvozdene, sebi upisao pet. Kad sam upisao pet. Sad ne znam šta reći. Ja sam bio takav da kad je neka nepravda, kad je nešto, ja se zatrokiram. Ne znam se, nisam se znao pravdati. I učenica jedna reče, kaže, nastavnica mu je pisala peticu. Kako, zbog čega je upisala peticu? Kaj reci to? Kaj je kaj reci to? Ovako žena ono. Sve je kao reci. Pa rekao pjesmu, rekao. No, pa hajde kada čuje. Ja izađem, stanem, odrecitujem. Žena je jednostavno ostala bez teksta. I ona zapravo kaže trećoj nastavnici bosanskog jezika, Hanifi, ona kaže za mene, i Hanifa meni kaže na jednom odmoru, prišla mi i kaže, da li sutra u 11 možeš doći u zbornicu? Već je to sad ozbiljna stvar, ona mene zove u zbornicu, ja sutradan u 11 dolazim u zbornicu, na stolu otvorena knjiga, ona svako stala, još ona ne zna šta će se desiti, ali eto, ona će provjeriti. Ona je stručnjak da provjeri jesam li ja. I ovako se naslonila na prozor, bradu dira. Možeš li, kaže, rijati, sjest tamo za stol. Ja sjedam. Možeš li mi, kaže, pročitati ovu pjesmu? Drugarska pjesma, Mika Antić. Ja joj pročitam, kaže ona, ti nas, kaže, predstavljaš na srednjoškolskom stvaralaštvu recitaciju. I ja s tom pjesmom sve živo osvojim što se može od onog, ide prvo nešto opštinsko, kantonalno, na kraju su mene s tom pjesmom zvali na sve važne događaje u Tuzli, kad je dan policije, kad je ovo, kad je drugarska pjesma, Rija. I to je mene jednostavno mi je dalo takav vjetar da sam ja na kraju preuzeo bukvalno kontrolu nad dramom, odnosno dramskim ovim sekcijom, i da je ona samo meni rekla, Rijade, ti sebi zaberi učenike za koje misliš ti da oni, nemam ja, kaže, tebi šta govoriti, nastavnica bosanskog. Ja bih željela kaj da i predstavu napravite, mi napravimo predstavu Radovan III, isti mi, ono, da su meni plaketu

0: događaj, mislim, to je bilo. Niko me više nije pitao za predmet, to je rijad vozim, to je, znaš. Kad ne dođem na nastavu, nisam morao se ništa pravdati, neka. Ono, bukvalno, i onda se desi taj, intenzivno sam igrao fudbal i moja želja je bila da na jednu fudbalsku utakmicu ili na predstavu da mi dođe otac. I nazove me brat, evo taj moment koji sam ti ispričao, Rio umro je babo, ko da je nešto sasjeklo sve u mene, od svega od... I desi se taj poziv da odigram predstavu. Zašto? O zloupotrebama droga i Adila. Pa kad te već zovu, bolje ti je, kaže, i to, odeš, malo se s djecom družiš, radiš nešto, bit će ti zabavno, bolje nego ovdje zatvoren si u sobu, ode ti život, ovako, onako, ja jedno jutro ustanem, spremim se i u kuću Plamena Mira, u Tuzli, rekao, evo, došao sam, dali tekst i na toj predstavi, na premijeri, ja sam doživio vrhunac zaljubljenosti u glumu, ja sam rekao, to je ono što je moj put i što me može održati, što me može, nasmijan ću biti, bit ću veseo, manje ću misliti na tugu, na ono što mi se kroz život dešava. I Vlado Kjerošević kaže njima, mom odgajatelju Matičnom i Adili, znam momka, jer je bio na ovim svim događajima, jeste, znam ga, samo nek pričeka godinu, mi ove godine, pošto se ne primaju glumci svake kao godine, ove godine pauziramo, nek dođe sljedeće godine, bit će primljen na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. I ja sam bio u jednoj dilemi, kontam ako ostanem čekat, možda odustane. Možda me to više ne bude privlačilo, jer lako je okruženje takvo, društvo, odvešće me na neku stranu, znam koliko je djece koja su odrastala kroz SOS završila na kraju na ulici ili u lošem društvu, upravo zbog toga što su bili s takvim ljudima. I ja kažem, ja idem u Sarajevo. Kaže meni moj Edo, odgajate, volim ga stvarno, ko otac je. Slika je normalna. Kako ba Sarajevo? Rekao, Edo, hoću u Sarajevo, ne mogu ja, rekao, čekat godinu dana da bi mene neko ovdje primio. Ti stajana kaj misli? Tako, uvijek je
1: da će te
0: ono,
1: primiti, jel?
0: Da će tebe neko kaj u Sarajevo, toliko kaže tamo djece i svega, da će neko tebe primiti. I ja uplaću. Hoću probati. I neću sada da psuje. Ali on je ono lano i rekao, ne, idi. I stvarno su oni meni organizovali da ja dođem na taj prijemni. Nas bilo 75 prijavljenih, 12 nas ušlo uži krug. Ja kad sam jedi javio, rekao mi na spisku uži krug, kaže, ma to se kad neko zajbalo. Nije još uvijek jedo, ne vjeruje da. I od 12 uzmu me u tih 5, nas petero prime tada Amila Trzimjehić, Edi Navdagić, Igor Skvarica, Belma Salkunić i ja. Na klasi. To sve danas divni, talentirani ljudi koji stvarno rade i dosta ljudi sa moje klase radi i napravili su dosta projekata, imaju iza sebe. Ali kada je izašao taj finalni spisak nas pet koji smo prošli, ja stojim, gledam u spisak, ne vidim sebe. Znaš no, kad imaš crnilo i svi govore bravo Gvozda, mene zvali Geljo. Geljo su me zvali tada, ja onda nemojte me više. Geljo, upao se, ja gledam, ne vidim svoje ime. Ne. I kako se ono razbistri, du, stvarno stojim ja. A Amila Trzimjehić, Rijad Gvozden, drugi sam ono po bodovnom tom bio. Opet, čudno stanje, ja sjedam u bus, vraćam se nazad i plačem. I govorim sebi, nije ovo za tebe, ne možeš ti ovo, neće se ti ovdje. Ja sam preplakao put u autobusu od Sarajeva do Tuzle. I onda sam taj raspust razmišljao i kontam i gledam ono svoju djecu s kojima živim i kontam, joj, otiću sad u neki drugi grad, neće mi biti blizu. Sve te to steže, a ja sam jako emotivan i rastanci, valjda kroz djetinjstvo su me dosta ono istumbali da ne mogu sebi taj luksus dozvoliti da još jednom patim zbog nekog rastanja. Ali i taj raspust je nekako brzo proletio u tom razmišljanju, da li otići sad tamo, da li? I hvala Bogu pa sam otišao prvi dan na času kod Tanje Šojić, ona me primila, ona nas je vodila prvu godinu, je predivan profesor, čovjek, pedagog, sve, ja mislim da je to najbolji mogući profesor koji je mogla ikada Akademija studentske umjetnosti imati. Toliko se zadavala za nas, toliko je bila uz nas da je to je nevjerovatno. Mimo se osjeća da se mogu bilo koje doba dana i noć nazad pitati kad te nešto mori i muči i slično. I način na koji ona radi je toliko pedagoški dobar, ispravan da ono prvi taj sat gluma, završili mi na večer, ja kontam, joj,

0: ovoj Rijade, zamisli da si odustao da ne dođeš. Da si... Samo mi je to prolazilo. I eto, završi je.
1: I završi Rijad Akademiju scenskih umjetnosti, e onda kreće život, je li tako? Jest. Prva uloga.
0: Prva uloga, eto, imao sam sreću da sam prvu ulogu na filmu igrao kod Anisa Tanovića u filmu Prtljak. Igrao sam jednu od tri glavne uloge, Boris Ler, Miralem Zupčević i ja. I ja sam dobio takve komplimente za film Prtljak. Angelina Jolie i Brad Pitt su na SFF-u gledali projekciju tog filma i nikad neću to zaboraviti. Stojimo pred platnom, Dan Stanović, Boris, ekipa filma je to bila, Angelina prilazi i pruža mi Angelina ruku i pa držala mi, ja sad možda i pretjerujem, 5 minuta da kažem malo je, toliko mi je dugo žena držala ruku i govori da moj jezik ne razumije, ali da je sve živo osjetila. Da sam tako prenio na nju emociju, da je to fascinantno koliko je mene žena hvalila i sjećam se da je Brad pored nje bio i da je u jednom trenutku vratio ruku jer je mislio brzo ćemo se ja i ona rukovat, pa da mi on čestita, onda je u jednom trenutku vratio ruku. Ja to nikad neću zaboraviti i volio bi ako ovo sluša neko ko posjeduje te snimke jer bilo je brdo kamera, tada ja bi volio imati taj snimak. Mislim, veliko je da ti neko prvu ulogu tako. I stvarno sam dobio predivne komplimente od ljudi koji su iz svijeta filma, koji su govorili da ono, ružno je reći, ali da sam bukvalno zasjenio sve koliko je to bilo dobro. Jednostavno mi je sjela ta uloga. Stvarno sam bio dušan. Bio sam taj dušan. I Čedo Kolar isto je na toj projekciji na Sarajevo Film Festivalu rekao ono, isto je opsovao nešto i rekao ja sam živio za trenutak da te uživo vidim. Ono, nisam mogao da vjerujem da ono što smo gledali u montažu da je to stvarno stvarni čovjek, stvarno predivni. I mislio sam da poslije toga će ono ludilo bi da će toliko uloga igrat, rada i onda dođe period, to je taj glumački život gdje ti možeš
1: to je život,
0: razvališ.
1: Što kažemo.
0: I ta neka čekanja između projekta do projekta pa da nešto radiš, da negdje, to je nekako mene možda i motiviralo da kreiram, da pišem, da radim sam, da stvaram, da rovim. Ja nisam zaposlen ni u jednom našem pozorištu. Ja kad dođem na biro...
1: Ali čitav niz i filmskih i pozorišnih uloga si ostvario.
0: Jesam. I možda ne bi ovoliko uloga ni odigrao da sam odmah posle akademije zaposlen u nekom pozorištu. Moguće da...
1: A stigao i do inozemnih produkcija.
0: I do inozemnih. Ali, na primjer, koliko je čudno, ja dođem sada na biro da uzmem dokument za nešto i meni žena kaže, dobro, Rijade, šta ti ne vrlo? Pa ja rekam, daj, nemoj zezat. Žena misli da sam ja uveliko u nekom našem kazalištu, da sam ono... Pa znali su mi ljudi iz Kamernog teatra, Sena me zove i govori, kad dolaze ljudi, pitaju karte u kojim, za predstav kojima ti igra. Da ih ima milion, ja igrao jednu predstavu ono kad bi na glas govorili, Vuletićevu u Kamernom, ali bukvalno su ljudi dolazili tražili kartu i igra Rijad Gvozda. Valjda se ljudima svidi ta moja energija, moja jel, igra.
1: I onda si ti odlučio u jednom periodu i tu svoju energiju i tu svoju veliku ljubav prema glumi i to što te ljudi tako vole, odlučio se sve to spojiti i tako nastade monodrama.
0: Tako nastade monodrama, evo da, pa ja sam svoju monodramu igrao preko 230 puta. Kom je to mogao priuštiti? To su sati i sati provedeni na sceni. Toliko sam ljudi nasmio, hiljade ljudi po dijaspori, po zemljama regije, ovdje sam nasmio, pa to mi je nešto nevjerovatno. Da ljudi kad odlaze izgrilete i kažu hvala ti što sam uljepšao noć, uljepšao vikend i slično. Možda sam, eto, zbog toga bio nezaposlen da bi to napravio.
1: Kakav je taj bosanac na odmoru?
0: I njega sam ja zapravo prihvatio i igram ga ko da sam ja. I zato ljudi i vole. Zato što su to situacije s kojima se mogu poistovjetiti, koji su nam bliski. Svi smo mi prolazili prosto. A što kaže ovaj Nedžad Begović i ovaj naš jedan pisac, evo sad mi je mozak blokirao kad su došli da pogledaju jednu izvedbu u Jelčevoj kao ok, jest tekst to što jest, ali ne može ovo sad da ga igra kad neki glumac, pitanje kad bi se ljudi kad je ovako valjali. To jednostavno se poklopilo. Sa...
1: I to još ne igra jednu ulogu, nego koliko?
0: Da, nego koliko. Tako da te su meni nekako stvari... 9,
1: je li?
0: Bile, 9, da.
1: Opet broj 9.
0: To je prebroj 1, opet broj 9. Opet e da, jedan neki novinar je negdje napisao koliko mene ta 9 čovječe.

0: lijepo još jednom. Zvonimir Jurić bio je sa nama, govorili smo o njegovom filmu Male stvari, koji će večeras imati međunarodnu premijeru u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film.
1: Sarajevo Film Festival na Beta Radio 1.
0: A mi u nastavku govorimo o filmovima, ovaj put o svjetskoj premijeri filma Dobri ljudi, koji će biti prikazan u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film. Stoga dobrodošlicu želimo našem gostu. Milčo Mančevski je sa nama. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas naš.
3: Mogli bi praviti uvod za našeg ovog gosta i ne bismo dovoljno rekli zasigurno, ali svi filmoljupci, svi oni koji prate kinematografiju znaju o kakvom je to zaista filmskom reditelju riječ, a mi ćemo reći, vi dan dolazite sa svjetskom premijerom Dobri ljudi, dakle jedan zaista divan naslov, ali je priča iza tog naslova zaista strašna. Donosite iz vizure svjedoka priču o stravičnom požaru u diskoteci u Kočanima. Prve reakcije kada se takve ljudske katastrofe zaista dese su bol, nevjerica, tuga, bijes, svako na neki drugačiji način to doživi. Možete li vi podijeliti s nama vaša razmišljanja kada ste čuli za tu tragediju, taj prvi vaš ljudski moment?
2: Strašno. Mislim, strašno, zato što je 63 mladih ljudi poginulo u požaru. I onda je iz toga i proizišao moto filma Kad dobri ljudi gore u paklu. Prvi impuls mi je bio da mora da se pomogne na bilo koji način. Da moramo da pokažemo solidarnost i poštovanje, da pružimo ruku. I najpre sam donirao umetničku fotografiju za aukciju koju je organizovala grupa Support Kočani, koji su strašno puno pomogli nastradalima i gradu tokom prvih dana i do dana današnjeg nakon tragedije. A onda sam pomislio da pa ono što ja umem, to je pravljenje filmova. Kako mogu da pomognem koristeći ono što najbolje znam, najbolje umem. I mislim da je, rešio sam da snimim dokumentarac. U nikom slučaju igrani film koji se bazirao based on a true story. Mislim da je to bogohulno. Posebno kad je reč o nečemu ovakvom. I onda je, kako sam razvijao tu temu, najprije bilo strašno važno da snimimo svedoke, ljude koji su direktno pogođeni ovom tragedijom, koji su preživjeli ovu tragediju, i heroje i žrtve, da nam ispričaju šta se tačno desilo te noći. Znači, fokus na samoj tragediji, na samom požaru, tih nekoliko, ne znam, pola sata ili koliko je to već trajalo, možda jedan sat, šta su videli, šta su osetili, o čemu su razmišljali, o čemu danas razmišljaju. I ovo nije samo dokumentarni film, već i dokument. Radili smo ga veoma, stil filma je veoma asketski, veoma minimalan. Znači, ovo su samo njihova svedočenja. Tu nema birola, nema arhivskog materijala, nema lepih kadrova iz grada Kočana, nema muzike, nema naratora. Samo njihovo svedočenje koje smo, to su nekih dvadesetak različitih priča koje smo onda filigranski radili u jednu veliku priču i fokusirali se na njihove reči, na njihove izraze lica. Nešto smo podvukli, nešto smo povukli nazad, i naš je zadatak bio da im pružimo platformu.
3: Da im date glas.
0: S obzirom da su učesnici ovog filma ljudi koji su ili izgubili nekoga ili su bili u toj diskoteci ili su oni koji su spašavali, preživjele, bolne su to zasigurno ispovijesti. Kako i može li se čovjek uopšte distancirati